abazadde bonna. Ssappule lwe lusamba era ye ngabo, buli mwana w'abiikira Maria ye yeeyamba okuwangula Sitaani n'ebizibu by'ensi eno. Tugisomenga mpola nga twebuuza.